A ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program.

obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

Da još jedno piće slogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

i dobre anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo caruje.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa, samo su neka od stanja.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

Peri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Ne veš to si krila sakrila. Ako neko zna,

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, ta se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

0: spavaju, a od njihova daha svo se lišće treperi. Krojač napuni kamenjem džepove i hitro se popne na drvo. Zatim počne bacati kamen po kamen na grudi jednog diva. Tup, tup. Ovaj se probudi i ljutito reče svom drugu.
1: Šta me diraš?
0: Šta je bilo?
1: Ostavi me na miru, hoću da spavam.
0: Ti sanjaš. Odgovori mu drugi div i njih dvojica ponovo zaspaše. Krojač sad počne kamenjem gađati drugog diva. Tup, tup. Ovaj skoči i ustremi se na svog druga.
1: Ma šta me diraš? Pusti me na miru. Ma nisam te dirao, jesi dirao si me. Ma nisam, jesam.
0: I tako se njih dvojca posvađaju. Potuku i udri. I udri dok obojica ne padoše mrtvi. Kralj se iznenadi kad ugleda nasmijanog i sretnog krojača, ali nije mogao drugačije nego da ispuni svoje obećanje. I tako se mali krojač oženi kraljevom kćeri i dobi pola carevine, da, da. I živio je, a kako znate, sretno i dugo. Baš je lijepa ova priča o hrabrom krojaču, zar ne? Pa Zike uvijek priča najljepše priče i bajke na svijetu.

0: i priču.
1: Ovce neće da spavaju. Clarissa nije mogla da spava. Pokušala je sve. Toplo mlijeko, čitanje, pjevušenje u spavanke, čak i pletenje. Brojanje ovaca obično uspije, pomislila je. I tako je zatvorila oči i zamislila nježne, vunaste bijele ovce kako plove preko ograde sa savršenom elegancijom balerina. Clarissa ih je prebrojala jednu po jednu. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Glasan zvuk ba ju je natjerao da otvori oči i na svoje iznenađenje ugledala je 10 ovaca u svojoj sobi. Ne ide mi, rekla je, promatrajući ovce koji su počeli prebirati njene stvari. Jedna od ovci je balansirala na ormaru sa sjenilom od lampe na glavi.
2: Ne trudiš se dovoljno,
1: savjetovala je ovca.
2: Isprobaj prve alpaka.
1: Clarissa je znala da parovi znači da ih ima dva, pa je počela brojati po dva. Alpake dugih vratova i dugih nogu su preskakale ogradu. Za razliku od običnih bijelih ovaca, njihova vuna bila je živopisna poput Clarissine košare i vunice, narandžasta i zelena poput limete, magenta i žuta. Dva po dva brojala je. Dva, četiri, šest, osam, deset, dvanaest, četrnaest, šestnaest, osamnaest, dvadeset. Alpake su se pridružile ovcama u Clarissinoj sobi. Ali Clarissa još uvijek nije bila bliže zemlji snova.
3: Isprobaj lame,
1: rekao je jedan od alpaka bacajući loptu.
3: Broji po pet lama. To bi trebalo da upali.
1: I tako je Clarissa zamislila lame. Svaku od grupa u krdu od pet lama. Brojala je lame sa uzorkom kao kod blesavi čarapa na tačkice, prugice i cik-cak, dok su se one prebacivale preko ograde pa u podnožje njenog kreveta. Pet, deset, petnest, dvadeset. Sada je njena spavača soba bila puna vunastih životinja.
3: Kakva ga lama? Još,
1: rekla je lama.
3: Pokušaj jakove. Broji ih po deset. Hajde.
1: Tako je Clarissa ponovo zatvorila oči. Ugledala je stado jakova po deset u svakom stadu. Jakovi su se mučili dok su preskakali preko ograde, sudarajući se jedan od drugog. Clarissa ih je brojala po deset. Deset, dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset. Pedeset jakova u vunenim kaputima raznih boja. Sa uzorkom na rombove, na dijamante, na mrežice i sa nordijskim uzorkom. Baš poput garderobe pune zimskih džempera. Clarissa je kihnula. Njena spavača naša soba je bila preplavljena životinjama koji su svuda prosipale vunu. One su se glasale ba, ble i kopitale su se i skakale, igrajući se s njenim igračkama, čitajući knjige i isprobavajući odjeću u njenom ormaru. Činilo se da zidovi škripe i savijaju se. Buka je bila užasna. A miris... Piju! Koliko životinja tu ima? Clarissa ih je sve zbrojila. 10 ovaca koje je brojala po jednu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 alpaka koje je brojala po dvije. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 lama koje je brojala po 5. 5, 10, 15, 20. I 50 jakova koje je brojala po 10. 10, 20, 30, 40, 50. To je jednako 100 životinja. Nije mogla držati 100 životinja u svojoj sobi. Možda ako budem brojala unazad, mogu ih oduzeti, pomislila je. Uzela je pramen vune, uhvaćena nosaču kreveta i počela ga uvijati dok je odbrojavala od 100.

0: Kvr BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u Egg Peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospano, lenj.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probati.

0: Slušate Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propaganda.

0: slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zajedno ne može.
5: Sjetimo se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
7: U Švajcu iz 28 minuta poštovani slušalci obavljamo.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i uzdahu.

nju ne vidim kad se žmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sjećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže

Uliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Reci kak se zoveš ti.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Zadiš Ošeta i njegove kolege, muzika nije samo posao, način je to života i način da se stvori uspomene. Zato svaki izlazak na binu doživljavaju kao novu priliku da publici pruže veče koje će dugo pamtiti. I za kraj muzičkog programa, San o Mostaru. Hvala vam što ste.

0: imala par pjesama na izbor i nekako sam se odlučila za ovu. Mislim da je pjesma konkretna u smislu da šalje neku jasnu poruku ženama koji žele da se izdignu iznad svake toksične, rečemo, veze i situacije i da ne pati, nego da prosto kažu odlazi.
1: Saradnja u tome svemu, stupila si u saradnju sa istaknutim producentima, tekstopiscima, aranžerima. Šta nam o tome možeš reći?
0: Pa,
1: ko je sve radio?
0: Da. Muziku i aranžman je radio Saško Nikolić, tekst je pisao Milan Miletić, video spot je radio Veda Lješarević. Ja sam zaista i željela da za takav početak nečega novog i početak, aj recimo možda i kruna svega što sam do sad radila, bude sa ljudima kao što su oni, odnosno sa istaknutim autorima i producentima, i zaista sam jako sretna i zahvalna i ponosna na svu tu priču koju smo napravili, i mislim da smo napravili dobar posao.
1: Evo, kao tek muzičarki, pjevačici u usponu, koliko je sve teško, koliko je stresno? Evo, mnogi mi sa strane koji gledamo putem malih ekrana vidimo svjetla, reflektore, odnosno vas u punom sjaju, a iza scene što se događa?
0: Pa, iza scene se događa dosta stvari, najviše nekog psihičkog presinga, i naročito ako je neko profesionalac, ako je neko perfekcionista i želi da bude sve savršeno, u ovom slučaju to sam ja, i jako je teško ishendlat nad situacijom. Po najviše kada dosta radite i putujete i planirate, i onda imaju tu i privatni život, a zaista jako bitno da postoji crta između i tog poslovnog i privatnog, i da sve savršeno izgleda kao što i izgleda, a zapravo tu dosta trpi, aj rečemo, i to naše psihičko zdravlje i dosta odricanja, ali eto, to je jednostavno put koji izabereš i pomiriš se sa time, jednostavno radiš to jer to voliš.
1: Evo, ovako, Hana, kazala si treba imati, jel tako, podršku nekom neformalnom dijelu razgovora, i uvijek to ističeš i kroz svoje objave, a moram te pitati, evo, baš najveća podrška, koliko to sad zapravo znači za tebe? E, možda nekad bude ono, ne želim u tom pravcu da idem, želim ovo, koliko oni mogu ti pomoći u odabiru, evo, teksta, broju nastupa?
0: Dobro, to misliš na u privatnom segmentu ili?
1: Pa generalno, koji se može i reflektovati na profesionalni. Koliko evo ti znači generalno ta podrška, mislim, na to te pitam.
0: Od strane
1: porodice,
0: da, idem u tom pravcu, dobro. Pa naravno da mi znači. Ja, evo, se sjećam kada smo prvi put išli u studio, ja sam čak možda i bila, ajde rećemo, izbunjena, i možda nisam i željela da napravim taj prvi korak, ali moj suprug je rekao: o čemu razmišljaš, da li želiš to ili ne želiš to? Ako želiš, idemo. Pun gaz. To je jako bitno. Ja sam zaista, Bogu hvala, sretna što imam podršku prvenstveno i od svog supruga i od okruženja kojeg sam ja lično izabrala. To je jedno zdravo okruženje i to zaista dosta znači, ali opet u svemu tome najvažnije je da čovjek vjeruje sam u sebe i da sam sebe podržava i da vjeruje u ono što radi. I onda se sve to dobro posloži.
1: Idemo mi poslušati pjesmu. Dragi slušateljke i slušatelji, evo, u nastavku slušate Hanu Babajić, a nakon toga vraćamo se u naš razgovor.

0: Evo, vraćamo se u naš otvoreni program. Sa nama je Hana Babajić. Mogu se poslušati njenu novu pjesmu, odnosno jubila, evo, premijera. I ono što je lijepo, jeste, publika je to dobro prihvatila. Pogledao sam komentare na društvenim mrežama. Veoma zadovoljni, veoma sretni. Evo, iz sata u sat pregledi idu ka gore.
1: Što
0: je veoma bitno.
1: Da.
0: Koliko, evo, treba, ne moraš nam kazati, ali je li tako da ovo je jedan skup proces? Nije pjevaču lako napraviti nešto da drži taj kontinuitet, pogotovo kada govorimo single, album i sve ono što i pjevači godinama gradi.
1: Ja bih samo kratko kazala na to da je ovo jedan skup sport. Svako ko se bavi ovim poslom i ko želi da napravi nešto više, ko želi da napravi korak više, da to publika procijeni i prihvati i vidi, zaista mora puno, puno, puno da ulaže, i to bez nekog prevelikog očekivanja, jer zaista tržište je prezasićeno. Jednostavno, to je sve, rećemo, možda trud, rad i sreća, ali zaista jako, jako puno potrebno i novca i živaca i svega da bi napravili svoje mjesto.
0: Šta nam možeš reći, Hana? Evo, učestvovala si u raznim projektima, pored toga što imaš svoje nastupe. Kakvi su to projekti? Vidio sam, mnogi kaveri su snimljani, razno razne produkcije.
1: Da, pa mislim, ja godinama radim na tome da uvijek nešto novo donesem, i uz to sam i sama rasla i sazrivala, i tako da radila sam dosta obrada i kavera. Evo, ajde sad malo i da najavim da ću nakon promocije i svega ovoga da izbacim još jedan kaver i obradu, tako da nema stajanja. Konstantno se radi na nečemu novom. Što se tiče generalno ove pjesme, možda ti nisam ni odgovorila na to pitanje, da jako sam zadovoljna što se tiče komentara,

0: iz svega, čak sam i sama iznenađena i mislim da se ljudi iznenadili jer možda nisu čak ni očekivali da ću u ovolikoj širini i punini da pružim sve što se pružilo, ajde rećemo, u ovoj pjesmi.
1: I vrlo brzo si, evo,
0: da.
1: Nekako, nije to mala stvar.

ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ako uđeš, zažalit ćeš, a ne uđeš li slomljen, bit ćeš. Uz onaj zlosudni potmuli strah, da li dušu prodeš?

mi nismo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak, naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega. Na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa. Bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo. I dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo kako nova otvoriti vrata. Ludo moje mala, šta ćemo?

Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte.